i The Sky Full of Stars dovodi nas lagano do kraja još jednog light motiva. Prisjetili smo se 2014. kroz velike hitove iz te godine. S vama je bio Vlaho Ban, za kraj vam svira Milky Chance i Stolen Dance.

i The Sky Full of Stars dovodi nas lagano do kraja još jednog light motiva. Prisjetili smo se 2014. kroz velike hitove iz te godine. S vama je bio Vlaho Ban, za kraj vam svira Milky Chance i Stolen Dance.